motala wa wefale agushadwa mahmuti sumotala wa wefale agushadwa o Seigneur, o Seigneur. Quem é vivo?